Milk Chance, syng I gang tidlig I morgen denne mandagsmorgen, og vi inne I en ny uke også. Det forteller kalenderen 27. juli skriver I dag. Nils Åge Nostad I studio. Morgen, morgen.

0: Gabrielle fra Bergen med fem fine frøkner. Jeg synes det høres ut som en barneregle. Fem fine frøkner opp I klubben vi befaler.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det.
1: Men fra en bergensjente til en annen, nemlig en lytter fra Bergen, Dorte, som minnet meg om at når jeg snakker Bergen, så kan jeg ikke si husken. Nei. Jeg må si disse. Og vet du hva det verste er? At jeg tenkte det når jeg sa det.
0: Ja, sånn det.
1: Ja, jeg skal kjerpe meg.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Det altså tid for dagens konkurranse, og atter en gang står det om den gjeve premien som består av et badetempometer og en kjølebag.
0: Ja, Reiseradions programledere, de kommer og går, men reglene I konkurransen består. Som vanlig så det tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som tilsammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og på spørsmål 1 så skal dere få høre en liten bit av en sang.

0: Det var norske Ruben med den svenske artisten Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og nå, Magnus, har vi en konkurransevinner.
1: Nå har vi en konkurransevinner, forhåpentlig med oss på tråden. Er du med oss, Trim?
2: Det er jeg, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvordan går det? Hva bringer din sommer?
2: Jo, den bringer mye sommerjobb.
1: Ja?
2: Mye sommerjobb på bildelelager.
1: På bildelelager,
2: ja.
0: Ja. Ja, hvordan er det da, å være han som på jobb hele sommeren?
2: Du, det litt kjipt på de fineste dagene, men så får jeg jo betalt for det også da.
0: Ja.
2: Så det blir bra igjen.
0: Ja, det alltid dygn når denne lønningen kommer, det jeg helt enig. Men nyter du litt av det der, nå vet jeg ikke hvordan det hos deg da, men når vi kommer her om morgenen på NRK, så det litt stille, det bare oss. Har du det sånn også?
2: Det er liksom ikke så mye pirat, men det mye bråk.
0: Da det greit å ha reiseradioen på.
2: Veldig deilig.
1: Ja, det jo, jeg må jo helt ærlig innrømme at det jo noe kjent med din stemmetrim.
2: Ja.
1: I hvert fall for meg rent personlig, da, fordi du har jo jobbet i TV-bransjen før, og så må jeg bare understreke for alle at det ikke jeg som velger ut de som vinner konkurransene.
0: Er det noen beste venner? Er det sånn det er?
1: Det er helt tilfeldig, men du har også jobbet med TV før, men nå har du tatt en liten helomvending.
2: Ja da, jeg har jo jobbet med begge dere i TV faktisk, og så nå har jeg gått over til teologistudiet, prestestudiet.
1: Ja, dæven.
0: Men fortell litt, hva var det du gjorde i TV?
2: Nei, jeg var jo produksjonsassistent da.
0: Ja.
2: Det var jeg. Jon Alm, praktisk info og Ylvis mot Ylvis.
0: Ja, ikke sant, Trim. Men var det noe du opplevde enten med oss eller Jon Alm også gjorde at du tenkte, jeg må studere til å bli prest i stedet, jeg altså?
2: Nei, vet du, det var ikke deres skyld der, altså. Jeg sitter igjen med gode minner og en fin julekribbe som jeg tror du, vi har laget.
0: Ja, det helt riktig. Å, det helt fantastisk. Men Trym, du har jo vunnet. Så nå har vi lyst å gå inn på fasiten. Spørsmål 1, der spilte vi altså en hitsang fra 1991, hvor bandet deler navn med begrepet for frelse i buddhismen. Hva var forbokstaven i bandnavnet?
2: Nirvana, N.
0: Ja,
1: riktig. Og spørsmål 2 var en venstre politiker som blant annet har gitt et selvbiografien Min skyld. Hvem var dette?
2: Abid Raja.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, og så vil vi ha svar på Harry Potter sin antagonist, da, som har mange navn. Men hva var forbokstavnet til det navnet vi skulle frem til?
2: Det var V for Voldemort.
0: Ja, og da sier vi som vi sier idretten, og hva blir det?
2: NAB.
0: Ja, NAB. Det blir det. Gratulerer, Trym.
2: Tusen takk.
0: Har du hatt badetermometer noen gang?
2: Nei, faktisk ikke. Veldig mange kjølebagger, men aldri badetermometer.
1: Og nå kommer det da nok en kjølebag i din retning, og et badetermometer som du kan bruke på Svelvik, der du er fra.
2: Ja.
1: Så kos deg masse med det, og ha en strålende sommer videre. Vi skal høre Hjem igjen av Frida Amundsen.

0: Ja, det var Sting som sang om en engelsk mann I New York. Låta heter Englishman in New York. Jeg leste en melding fra en Maren I stad som slapper skikkelig av på fjellhytta med tante og onkelen siste ferieuke før de tilbake på jobb på mandag. Og så ønsket hun seg en låt, men jeg hadde den ikke klar, så jeg ville ikke si at jeg skulle spille den, men nå har jeg den altså klar. Låta heter Kongen av campingplassen, og hun ønsker alle en fin sommer videre.
1: Den fineste vogna på campingplassen Vogna mi, den kaller den utedassen Forteltet han har aller størst Og det var han som kjøpte gassgrill først

0: jeg skuer nordover.
1: Emma, hva sier du?
0: Er ikke noe ene jeg skyr der? Astrid S, det regner i Oslo. Håper du har en fortreffelig ettermiddag. Hygger deg med den gode poprush-musikken her på NRK P1. Det neste vi skal høre er Bahari med We Never Knew.
2: Dette er poprush på NRK P1.

er min største liste, gjør jeg dagen lang. Og klipper mens jeg synger min barberermestersang. Jeg klipper hår og klipper skjegg, det går så fint og lett.

Og det valgfritt. Man må ikke få det diplomet. Men jeg har et diplom. Jeg designer håndlaget her på kryssfinerbordet I studio K85 på Marienlyst, som jeg sender av gårde. Og det har blitt hengt opp, jeg sier det, bare, det har blitt hengt opp på veggen hjemme hos folk. Så det diplomet det skikkelig fint. Det I hvert fall hjemlaget. Ok, så hvis du vil bidra inn med et tema, gå inn I appen NRK Radio. Det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Jeg åpen for alt. Det går I bøtta, og så trekker jeg altså om bare noen få minutter.

ja, ja. Det var Stina Talling det, vi har ikke sett deg siden, og jeg driver og noterer ned temaer som kommer inn I appen NRK Radio. Hobbybonde, han vil ha uheldige, nei, temaer, skader I hjemmet. Skader I hjemmet, det hørtes kanskje litt hardt ut da, hobbybonde, kanskje noe sånn... ja, jo, her, ikke sant? Han, her spesifiserer han nesten ulykker på jobb og hjemme. Den liker jeg, den bedre. Den legger jeg ned. Og jeg skal skrive på lappen, og så kommer Karen her med hei Jonas, temaforslag, jakt. Sesongen snart I gang. Den må med, jakt jo spennende. Og så skriver Turi, hei. Tema, sparetips, gjerne gjerriknarktips fra Turi, ikke sant? Så der har vi tre stykker. Yes, jeg slenger dem oppi, og så skal vi snart trekke før det, Ossi Osborn med Dreamer.

Ikke sving, sang Erlend Ropstad. Til slutt I den norske trippelen. Før hørte vi Rasika, som sang om gutten I dongeri-jakke. Og Zacharias sang Harmoni aller først.